Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 29. septembri. Eva muzička te istorija za dineska. 1956. godina, Bill Haley imaše 5 pjesmi na top 30 u Velika Britanija. Through the Ray, Saints Rock and Roll,

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: 89.1 Life Radio. My life. My story.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 29. septembri. Eva muzička te istorija za dineska. 1956. godina. Bill Haley imaše 5 pesni na top 30 po Velika Britanija. Through the Rain, Saints Rock and Roll, Rock Around the Clock, Razzle Dazzle i See You Later Alligator.